Kay hakanangku, tikit apat ko pernah tahu sikon. Isobek za gunon, montok di kita luo id Malaysia. Tikit isobek za ipotohodon, tri naon tumanot pipio kelalahano, om pibogizon kumatohu. Miagado plasma, selza, tagang, om platelet. Plasma papangkum, himo pernah himo piatus kopinuan za. Papampay do kita luo hemofilia, no kogompit kotutudan, nakalon. Mamanaw za om HIV. Sel za no po nga papangkum apat ngopod gisom apat ngoprom himo piatus. Kapukinuan za papampay ioitan trauma, zazakon, anemia, om kipkobohingkangan za. Namot, letlet, iso piatus, kapukinuan za gunon montok di kitolua bato, leukemia, kapamazazakan, om kipkobohingkangan, autoimmune. Ampazat no, doit kempen munuhot za, it gilizonon itodos nu, toy id hamin pungusapan. Tikit za di patuhodon nu, kapamasi, kineopon, sufaituhun. So